0: Hvor gammel var du da du fikk din første sommerjobb? Vi har lagt ut tre alternativer i NRK radio-appen. Under 16, 16 til 18 år, eller var du over 18? Bø Sommerland satser på de unge, også de under 18, og kanskje jobbet du der selv. Vi skal snart møte noen som jobber der nå, for det handler om unge og sommerjobb blant annet i dag. Det er jo derfor vi også hører med deg i NRK radio-appen. Og send oss gjerne en melding også da, om hva du jobber med. Kanskje du husker noen gode historier eller hadde en skikkelig gøy jobb. Kanskje du fortsatt driver med det som du hadde som sommerjobb. Vi vil veldig gjerne høre fra deg og sender en liten hilsen til noen av dere som bidrar i avstemningen og i eventuelt i inboxen vår. Reporter Maja Bråten, hun har også hørt med flere, både unge og eldre, om deres sommerjobb.
1: Har du sommerjobb i år?
2: Ja.
3: Jeg tror ikke det var direkte sommerjobb, jeg tror det var litt mer enn sommerjobb.
2: Ja, jeg hadde en sommerjobb første uka i sommerferien.
1: Og hva slags sommerjobb er det da?
2: Det var sånn, eller jeg jobbet liksom på en sånn fotballskole og liksom smurte sånn mat og sånn.
1: Og trivdes du med den jobben da?
2: Ja, det var veldig hyggelig.
4: Jeg skal være sånn der aktivitetsvert på en måte på mammas jobb.
1: Har du startet i jobben enda?
4: Nei.
1: Er du spent på hvordan det kommer til å bli da?
4: Ja, veldig.
1: Har du noe sommerjobb i år da?
4: Nei, ikke nå. Eller jeg har gitt sånn CV til Presterud Landcafé.
1: Er det drømmejobben?
4: Ja, eller det virker koselig da.
1: Er det noe annet du kunne tenke deg å jobbe med i sommer da?
4: Jeg vet egentlig ikke helt.
1: Hvorfor har du lyst på sommerjobb da?
4: Det er jo koselig da, så her liksom... Hyggelig også, ja.
1: Husker du din første sommerjobb?
3: Jeg tror ikke det var direkte sommerjobb. Jeg tror det var litt mer enn sommerjobb, men jeg jobbet på noe som het Umbra persiennefabrikk.
1: Og hva var dine oppgaver der da?
3: Det var å tre persiennestenger inn i plastikkposer på akkord.
1: Husker du din første sommerjobb?
5: Ja, det gjør jeg. Da var jeg skomaker, og det fortsatte jeg med hele skoleløpet.
1: Og var det noe du kunne anbefalt i dagens ungdom å gjøre?
5: Nei, jeg tror ikke det, fordi det er ikke så mange som reparerer skole lenger.
1: Husker du om du trivdes med denne jobben da?
3: Ja, det tror jeg gjorde.
5: Veldig.
1: Okay. Og var det godt betalt?
3: Nei, det var det ikke.

0: Ramón. Velkommen hit til Reiseradion.
1: Så hyggelig, hei.
0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang du I den her sangen med samme navn. Vi må jo spørre deg, har du lakenskrekk?
1: Ja, jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg skrev det, for jeg sjeldent oppe lenge. Jeg sånn som legger meg klokka 11, og så...
0: Oh, det litt sånn, det litt mot, altså det sier litt imot kanskje det inntrykket mange har av artister. At det at dere sånne som setter oppe på natta. Og
1: ja, for fader, jeg har faktisk, jeg spiller Tysnesfest I morgen, og da starter konserten min 11:45. Og jeg kjenner at jeg gruer meg ekte.
2: men må du legge deg nedpå med et pledd over deg på sofaen da, midt på dagen?
1: Eller? Det tror jeg kanskje jeg må det, og jeg heller ikke sånn som napp. Så veldig så,
0: ingen ettermiddagslur på Ramón.
1: Nei, så jeg gruer meg på ekte, men samtidig så prøver jeg å, jeg prøver fordi at jeg har, ja, jeg har denne låten da, og prøver å ha et image, så jeg vet ikke helt. Jeg føler om sommeren så ødelegger jeg litt døgnrytmen da, men så jeg legger meg 12, ikke 11.
0: Oh, ja, crazy!
1: Oi. Jeg gæren, jeg vet det.
2: Verden!
1: Jeg vet.
2: Stelken hver langt, sorry, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Ah, men Ramón, ja, du nevner jo det, Tysnesfest I morgen, festivalsommeren I gang. Mm. Nå har du en liten touchdown her hjemme I Oslo for deg. Hvordan går festivalsommeren?
1: Veldig gøy, og det som at vi har, på en måte, vi har spilt tre festivaler, som egentlig så har jeg kommet ganske godt I gang ofte på denne tiden, men vi spiller så mye, det jo så mange festivaler I Norge, at nå har vi på en måte, vi starter nå, og nå begynner vi å spille veldig mye mer. Så jeg føler ikke at jeg har startet helt ennå.
0: Nei, du har bare vært oppvarmingen.
1: Jeg har bare vært sånn, så gøy å bare være litt innom her. Men nå skal jeg på ekte på turné da.
2: Mm. Men det ikke deilig at det så mye festivaler rundt omkring I Norge?
1: Absolutt.
2: Men overalt altså.
1: Tenk at det, liksom, at det går. Tenk at folk så glad I festival. Det skikkelig gøy.
2: Ja, nå har du I hvert fall ikke lakenskrekk. Det. Men du, hvor mange dere på tura?
1: Oi, jeg tror vi er sånn rundt 16-17 stykker.
2: Mm. Såpass?
1: Mm.
2: Du verden.
1: Ja.
0: Band, dansere, hvordan blir stemningen I en sånn gjeng når dere på tur lenge?
1: Helt fantastisk. Og det som siden vi på en måte, det beste vi vet å ha nightliner, altså turnébuss.
2: Ja.
1: Og det starter vi med neste uke. Og jeg tror vi alle gleder oss, som egentlig jeg tror, når vi snakker om nightliner med liksom andre kollegaer, da, så det sånn, uff, nei, skal dere... Uff, det turnébuss?
0: Ja, det har jeg også hørt at det mange som ikke liker de der bussene.
1: Åh, men vi elsker det. Det blir jo leirskole, liksom.
2: Du førstemann til å være køye da?
1: Ofte ikke, faktisk.
2: Altså, du jo stjerna.
1: Nei. Ikke her, altså. Ikke denne gjengen. Da jeg på like
2: hvor ender du opp henne? Vil du overkøye? Vil du underkøye
1: bakerst? Jeg skal underkøye fremst. Det veldig viktig for meg.
2: Men du bilsjuk, eller?
1: Nei, ikke egentlig det heller. Altså, jeg tror ikke dere skjønner. Altså, for meg det leirskole. Så neste uke så skal jeg på leirskole da, med gjengen min.
0: Blir det som, skal dere spille foræder og sånn som de fotballguttene?
1: Nei, vi spiller Ligretto. Det det, ja. Det på en måte det går I.
2: Hva det for noe?
1: Det et kortspill som det et stressende kortspill da. Men det ikke med en kortstokk. Oi, det veldig vanskelig å forklare faktisk. men Ligretto, jeg anbefaler alle å spille det da. Og kjøpe seg en bunk Ligretto.
2: Men klokka 12, da avsluttes kortspillet for Ramón, for da skal du legge deg.
1: Da skal jeg legge meg, ja. Men det veldig gøy faktisk, fordi at da jeg jo litt natteravn. Jeg får så FOMO at jeg kan ikke legge meg, for alle har det så gøy. Så der, altså på nightliner, så tror jeg bare at jeg hoppet I 3-4 på natta, liksom, for det så gøy.
0: Ja, så da kommer man opp natteravn.
1: Ja, kanskje jeg egentlig det. Ja.
0: Men du, Ramón, du har jo da du tre konserter inn I festivalturnéen, men allerede så har det, det et klipp som har gjort litt sånn seiersgang på sosiale medier, og det er om bøylemikk. Du veldig glad I bøylemikk. Hør på det her.

0: Altså bøylemikk, det jo da sånn, altså du har sånn, ja, mikrofon da, som på en måte festet på hodetelefonene som du har der, liksom ser for, litt sånn, sånn som piloter har, ser jeg for meg. Men bøylemikk, hva det som du liker så godt med det?
1: Wow, ok. Så bøylemikk da, og så folk kaller det forskjellige ting, men min lydtekniker Espen kaller det bøylemikk, og jeg har hatt lyst på bøylemikk hele mitt liv. Jeg tror ikke dere skjønner.
0: Hvor så du din første bøylemikk?
1: Altså jeg
0: Janet
1: så,
0: Jackson?
1: Ja, typ, eller jeg så Britney Spears, husker jeg, var på VMAs eller noe sånt, og så var jeg sånn, det er meg. Det jeg er... Ja, den bøylemikken skal være min. Og så er det har jeg fått veldig mye motstand, fordi det er, en bøylemikk er, det er ganske mye dårligere lyd, og jeg skjønner som lydtekniker så vil du jo ha den beste lyden. Så jeg har nå prøvd de siste 4 årene å være sånn, nå må jeg ha det. Og jeg har tatt, sagt til danserne mine liksom, vi må ha mer koreografi sånn at jeg må ha bøylemikk.
2: For da har du hendene fri.
1: For da er jeg hendene fri, og da kan jeg danse. Ja, og da, i år så fikk jeg det, og vi bare testet det. Vi skulle bare prøve det. Men nå har det blitt en greie om at folk tror jeg forventer det nå, altså at det blir bøylemikk.
0: Og lydteknikeren har gitt tommel opp, eller?
1: Ja, og han var sånn, du, dette funket jo faktisk veldig bra. Så nå tror jeg vi alle er frelst da, bøylemikk frelst.
2: Men jeg tenker, hvis det det som skal til for å gjøre Ramon glad, så er det helt innenfor.
1: Ikke sant?
2: Det er helt opp, hvis det ikke er mer.
0: Ramon, du skal jo være hos oss, du skal sitte hos oss litt mer, men det ligger låt klar her nå som vi skal spille, og den har du ønsket deg. En sommerlåt du har gått for, Shakira og Alejandro Sanz, La Tortura.
1: Si.
0: Hva det med den sangen?
1: Altså, den sangen for meg er, den er veldig sommer for meg. Den er fra Hits for Kids-plate, min første Hits for Kids-plate. Og så er jeg halvspansk, da, så jeg sang jo denne med full hals. Ja, det er ganske gøy å være liten og sunget denne låten da.
0: Absolutt. Ja. vi må høre på Shakira og Alejandro Sanz, La Tortura her i

0: tre ganger til, i september, og det gleder jeg meg selvfølgelig ekstra til, å liksom spille litt sånn hjemby på en måte.
1: Blir det bading på alle de her plassene? Kristiansand en grei skuring, men når du begynner å komme opp til Harstad, det kommer an på hvordan sommeren utvikler seg, men der er temperaturen kanskje litt lavere.
0: Ja, for jeg har skjønt at jeg, fordi folk har jo da, tenker jo at jeg, siden jeg veldig glad i å bade, så bader jeg all slags vær. Det nok ikke sånn, altså. Jeg vil veldig gjerne ha det veldig varmt i vann og sånn. Og det terskelen, altså i år så har jeg, skal jeg si det? Ja, jeg kan si det. Jeg har ikke badet i år faktisk. Ja, jeg vet det. Tenk det. Nei. Selv i hetebølger.
1: Stopp pressen!
2: Ramon, du har et badeproblem.
0: Ja, jeg har faktisk et jeg bader ikke problem på en måte. Ja, dessverre. Nei,
1: det her kan det bli store overskrifter av. Folk er i sjokk og vantro. Neida, men du er halvt spansk. Jeg tenker at der har du litt, altså, ja, jeg tenker at det er greit at du er litt tilbakeholdt med bading i Norge.
0: Ja, dessverre.
1: Ja. Mm. Ok, Ramon, vi må jo bare, vi skal sende deg av gårde til Tysnes, egentlig.
0: Ja, egentlig.
1: Det er det du skal.
0: Ja.
1: I morgen spiller du der, i morgen kveld, veldig, veldig sent. Du må holde deg våken.
0: Jeg skal det.
1: Ja. Tusen takk for at du kom til Reiseradion.
0: Takk for det.
2: Og så må du ha en virkelig god sommer. Håper du får fart på baninga. Vi sender deg ut i sommerdagen med Ramon, med Lille Cæsar. Elsker deg.

Der fordømte kontoristene fra Steinkjær. Vi hørte DDE med Vinsjan på Kaja. Jeg lurer på, hvorfor ikke DDE lagde en fotballlåt egentlig? Det føler jeg de hadde funket veldig, veldig bra. Og nå har jo selv Kygo kastet seg på fotballtoget. Han har lagd en remix av en tullelåt som Brauten gjorde på en samling for 10 år siden. Vi skal ikke høre den nå. Den kommer til å bli spilt nok, og det er jo mer et fenomen egentlig enn kanskje noe annet, men Kygo skal vi høre, sammen med Miguel. Dette er Remind Me to Forget.

0: Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjernelaget, vi står selvfølgelig sammen for Norge. Før satt vi på sladrebenken utenfor døra til landhandleren med en røyk og en kaffe. Nå samles Petter, Anton, Kjell, Frode Uno og Kjetil i bua Jugern et lite steinkast unna. Anita, hun møtte de fem til formiddagskaffen.
1: Her jeg altså inne i ei bu, midt i Eidsfoss sentrum, og bare beskriv, hvor jeg henne nå?
2: Innlandet, Nordre Vestfold.
3: Norges navle.
2: Norges navle, ja. Verdens minste by.
1: Ja, og du er?
2: Jeg er Kjetil Hansen, og bor like nær den.
1: Men du har et sånn mellomnavn nå, har jeg hørt.
2: Ja, da, det er Bursmann.
1: Og hvor kommer det fra?
2: Det kommer fra chattetida før internett kom på markedet. Da var det walkie-talkie som folk hadde kontakt med hverandre. Og da måtte vi ha kallenavn. Og jeg bodde langt opp i skauen, og da ble det Bursmann.
1: Og nå sitter du her og ljuger sammen med kompiser.
2: Jugeren.
1: Ja, jeg regner med at det her er bare lokal, hva er det heter for noen lokale pokaler, er det det det heter?
4: Ja da, her er vi lokale alle sammen.
1: Ja, og hvem er du?
4: Jeg heter Anton.
1: Ja, og hvor bor du henne i denne flotte bygda Eidsfoss?
4: Rett på andre siden av gata i sentrum.
1: Ja, for nå er jeg i sentrum, og så står jeg og kikker over på de gamle røde arbeiderboligene. Vil det si at du bor der?
4: Ja.
1: Er det sånn at jeg kan bli med deg en tur hjem etterpå?
4: Vi kan gå og ta en tid i gata, det kan vi gjøre.
1: Så fint.
3: Jeg kjører hjemme.
1: Og du som spurte med kjæringa, hvem er du?
5: Kjell.
1: Ja. Og du bor også her?
5: Ja, født og oppvokst.
1: Hvis jeg skulle satt meg ned her og så vært med på jugeren som denne bua heter, hva er det dere juger om dagen?
5: Jeg er her så lite, så jeg vet jeg er her for å få nyheter.
1: Og hva har du fått i dag da?
5: Ikke noe enda. Du kom og ødela, holdt jeg på å si.
1: Men altså, hvor lenge er det som dere sitter her da, og samles rundt denne jugerbua?
6: Nei, litt sånn lunsj. Ta en liten lunsj her da.
1: Ja. Og hvem er du?
6: Jeg
1: er
6: Petter Norseth.
1: Og du er her hver dag, eller?
6: Nei, det er jeg ikke. Men hvis den har tid, så kan jeg stikke noen for en kaffe og ta en prat.
1: Hva er det beste med denne plassen her?
6: Det her er veldig sosialt, da. Det er det. Så her så er det veldig trivelig. Mye trivelige folk. Så nå er det veldig fint vær også. Så nå er det veldig ålreit å ta en is og kaffe her, da.
1: Ja, for jeg tenkte jeg skulle inn på den lokale landhandleren. Der har du kanskje både kaffe og is, eller?
6: Ja, det stemmer. Jeg tror du har noen sveler også, hvis du er heldig.
1: Wow!
6: Ja, da.
1: Er hun grei, hun som står bak disken her?
6: Anita er fin kjøpmann. Eller kjøpekvinne, kanskje.
1: Ja, men da tar jeg meg en tur inn til henne, ja.
6: Gjør det.
0: Og Anita møter Anita i Norges eldste landhandel litt senere i sendingen.

0: har aldri lært å elske, synger Monica fra Larvik. Nå skal vi på besøk, det vil si at Anita skal ta oss med inn til Gabrielle Sjøgren og datteren Vilje på 3 år i Bråtegata 50. De bor i en av leilighetene i de gamle arbeiderboligene som hører til Eidsfoss Verk. De røde husa en del av det historiske jernverksmiljøet fra 1700-tallet.
1: Hei! Hallo. Var det du som var Gabriella?
2: Ja, det stemmer.
1: Du, jeg fikk lov til å inn og se hvordan du har det.
2: Ja.
1: Fordi du bor i, hva skal vi si, det nesten et levansmuseum, eller?
2: Det på en måte det, og litt ikke, for det jo litt modernisert inne i hvert fall.
1: Ja. Ja. Men hvis vi skal beskrive, for nå står vi i, det Brågata?
2: Bråtagata.
1: Bråtagata heter ja. Det her. Beskriv, hva det vi ser?
2: Et stort, rødt, gammelt bygg. Ja, med 4 leiligheter i.
1: Og et lite uthus?
2: Ja, det vedbodene, kaller vi det da. Ja. Eller, ja. I hvert fall...
1: Hei! Ja. Skal du vise meg huset ditt?
3: Ja. Det Via.
1: Åh, det Vilde, så fin! Ja, det var fint bilde, altså. Du, da tipper jeg at det uthuset ditt, det var både ved- og utedo før.
2: Det tror jeg faktisk, ja. Det tror jeg faktisk.
1: Og her tipper jeg, det 4 leiligheter nå, her tipper jeg det bodde ganske mange før etter.
2: Ja, det har du nok. Fordi det dører overalt, og ja, så har det nok vært ja, veldig mange...
1: Skal jeg bli... Kan du vise meg, eller? Jeg så spent. Amelia hadde ikke lyst til å bli med nå, for det jo strålende vær og sykler og leker. Så det skjønner jeg. Oi, oi, oi, nå går vi inn i gangen, og her det trapp opp til 2. etasje.
2: Ja, det 3 etasjer, det loft også.
1: Oi, og du har alle etasjer?
2: Nei, jeg har bare her.
1: Det bare her.
2: Og så det jeg som har der oppe, og så har vi alle felles loft.
1: Og der henger det opp klær, der?
2: Ja, alt som man ikke vil ha nede i leiligheten, rett og slett. Litt lagring og...
1: Og nå går vi inn på kjøkkenet, et stort og fint arbeidskjøkken.
2: Ja. Veldig, veldig greie leilighet, veldig store leilighet. Jeg er jo henne som bor her, da. Så den passer liksom til oss to.
1: Ja, så fint. Her har det altså smårutete blå gardiner og gamle sånne flerelags vinduer.
2: Ja.
1: Det sånn at du må ta ut... Nei, du har ikke gjort det enda, se. Det sånn dobbeltlag. Du kan ta ut litt når det blir varmt, vet du.
2: Ja, jeg har åpnet der.
1: Ja.
2: Sånn at når det blir varmt, så lukker jeg opp der, og så har jeg gjennomtrekk bort der da. For ellers så blir det veldig varmt der.
1: Og her har vi stua da, eller?
2: Ja, da får du gå inn.
1: Ja, takk. Ja, det er jo modernisert, det skjønner jo jeg også.
2: Ja, jeg har jo fått lov til å pusse opp det her selv, før jeg flyttet inn. Så jeg har jo malt og litt nyere gulver og bade, ja.
1: Ja, veldig koselig altså. Ja. Her det sofa, og så det et lekerom til deg, Vilje.
3: Ja.
2: Vilje har hele rommet, jeg har tatt stua, jeg. Du har fått hele rommet.
1: Oi, kan jeg få se på rommet ditt da?
3: Ja.
1: Ja, så fint. Oi, oi, oi, da går vi inn i en ny dør. Og her kommer vi til Viljes rom. Og her var det fint.
3: Det hund.
1: Der du hund, og der du hest. Og der du en sånn seng med sånn fine gardiner over. Himmelseng.
3: Se her. Det har jeg.
1: Oi, oi, oi, det var fiskespillet.
3: Ja.
1: Ja. Tusen takk for tiden.
2: Vær så god.

0: starter dagens sending med Milky Chance. Stolen Dance heter sangen. Og Poprush, det er et slikt interaktivt radioprogram. Hvis du laster ned appen NRK Radio, så kan vi to kommunisere med hverandre. Du kan sende meg en melding, og du kan også stemme på Poprush-favoritten. Og i dag så har jeg ikke plukket ut en soloartist, ikke en popgruppe engang, men derimot fem VM-låter. Og du kan gå inn nå hvis du går inn på NRK-appen og trykker på direkte og Poprush, så kommer avstemningen opp, og der ser du hvilke fem låter det dreier seg om. Utfordrer nummer en i dag, som du kan stemme på, det er Sammen for Norge, Nicolay Ram, Markus Neby. Stjerner for Norge er med og synger Sammen for Norge. Altså,
1: vi er fra sør, vi er fra nord.
0: Alternativ nummer to, det er den nye Staysman-singlen sammen med Han Helge, Han Håkon og André Jensen. Norge skårte mål. Utfordrer nummer tre, det er Vikingblod, Oljeberget og Petter Katastrofe med en del roing. Og roing, det liker vi disse dager. Alternativ nummer fire, Bønna 26, ny versjon av klassikeren fra 98. Vi er tilbake, og hele verden skal få smake appen er bedre. Ja, Dum Dum Boys, de kaller seg for racer når de lager VM-låter. Og så kommer vi jo ikke unna den her da. Alternativ nummer fem, Alt for Norge. Den er fra 1994. Det er Drillos som spiller opp til dans. Jørn Lande synger, Ivar Dyrhaug skrev teksten, og Torstein Flakne melodien. Og fortsatt så ruller og går den på radio og på fotballfester. Da vet du hvilke fem som du kan stemme på i dag. Kom deg inn på appen NRK Radio og stem i vei. Vi spiller vinneren av denne avstemningen i sin helhet mot tampen av sendinga.
2: Dette er Poprush.
0: NRK P1. Jeg sitter jo på bryggekanten her og koser meg. Spiller glad musikk og skal lese opp pilsner snart. Det gleder jeg meg til.

Du hørte Lysenetter med Fremmed farvann. Hei Howard, kan du sende en god radioklem til Erika som reiser til Tanzania i morgen? Hun skal bestige Kilimanjaro. Det hørte slitsomt ut. Ønsker deg en fantastisk reise. Klem fra en venn. Hei Howard, nå er vi på vei til Kløfta fra selveste Haugesund. Elliot hilser masse til alle hjemme i Haugesund, og så sender vi en voff-voff-hilsen. Aina med familie i Mexico, og pappa og Sunniva som sitter fremme i bilen får også en hilsen. God sommer alle sammen. Det er Anonym som har sendt meldingen der. Det er greit, du kan la være å skrive navnet ditt. Vi leser opp hilsenen for det. Hei Howard, flott program og mange fine låter. Sitter her på Missingene, og her er det ingen brennmaneter, og badevannet er helt topp. Det er Jan Petter som har sendt meldingen. Vakker ballade nå, skrevet av Mauro Scorcio. Det er Lisa Nilsson som synger Långsamt farväl.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Det er den svenske popduoen Roxette du hører I kveldsåpent. Klokka har vært I 6 minutter over 8, og vi skal gang med våres nye konkurranse, Nynn eller Forsvinn. Og her står det altså da om et handlenett og solbriller, og det eneste du må gjøre da å klare å gjette hvordan låt som kollega Janne Helén har nynna. Sist gang så kalte jeg hun Nanne fordi hun nynna. Det gjorde jeg ikke I dag. Så det handler om å bare følge med litt nå da. Hvordan låt det her? Ja, hvordan låt kan dere være også? Hvor har han hørt den låta før? Ganske enkel, spør du meg. Synes Janne må nynne litt vanskeligere, jeg. Eller hun nynner jo heller ikke da, hun skatter jo på en måte. Men vet du I hvert fall hvordan låt det så må du sende en melding I appen NRK Radio Nu. Gjerne legge med adresse det også, fordi vi skal jo trekke en vinner. Og så skal du også få litt mer musikk nå I mellomtida. Ramon på vei til oss. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, men først...

fint at det noen artister som lager sommerlåter når temperaturen ikke viser sommer i det hele tatt. Det fantastisk. Vi holder på og med konkurransen vår Nynn eller forsvinn nå. Hvordan låt det her? Ja, Janne, nynne eller skette i konkurransen vår. Og jeg har fått inn en del meldinger nå om hvordan låt det Og det faktisk ikke alle som har gjettet riktig, altså. Jeg tenkte at den her ganske så lett. Men så forstår jeg også at den lett å mikse med. En viss låt. Men du skal få en siste sjanse. Send en hvordan låt Janne Nynna i appen NRK Radio nå. Du har 4 minutter på deg, fordi vi skal kåre en vinner. Og det står altså om solbriller og handlenett. Så har du lyst på det, inn og skriv hvordan låt nå.

er jo fra Sara Larsen sin. Det er jo fra EM da, ikke VM, men fortsatt en god fotballlåt. Så årets da. Åh, jeg så mimmer tilbake til 2026 og bare tenker hvor fantastisk den her fotballsommeren har vært. Og vi skal gå litt i dybden på en VM-låt nå straks, og det var ingen av dem jeg spilte, så du kan jo sitte og under litt nå da, mens vi skal ta en låt som tar det litt mer nedpå. Jeg håper du har en fin onsdagskveld, og tusen takk for at du hengde.

var to trønderske artister på rekke og rade, og det ikke det eneste Alexander Denstavit og Astrid S har felles, for de slo også gjennom i Idol, Alexander i 2006 og Astrid i 2013. Ja, det husker du sikkert. Ja, ja. I dag har Kim Hansen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje, hvem det? Men jeg ganske sikker på at du vet hvem jeg snakker om, skjønner du. Jeg forteller mer straks. Du har